Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

borta. Som jämtare var sa den på sig borta. Kom till Bahia från Hullmest för affärernas skull och vräkte sig med komforta. Han frågte på tjejen på hotellet, finns det någon sensation på detta stället? Någonting extra och skoj då sa på tjejen, oj oj oj, här har herr

hej, håll ej. Konsultero i firman exporta, för Lolos mörka ögon kom till korta. Han henne bjöd på supé, snart fick hon örhängen med. Ja, han var helt enkelt borta. Varje middag med henne föredrev han, och bara mera vild och galen blev han. Han skrev ett brev hem och sa att hans affär gick bra, men däremot inte skrev han

lei. Consul Piero i fjärran exporta, som alltid lolo i en bil skorta. Reste en dag med en båt, hon grät när de skildes åt, men skrattade när han var borta. Nu är konsuln åter här hemma, och på kontoret kan han alla skrämma. Med ett förskräckligt humör, men från hans rum ofta hör de konsuln

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte,

0: Jag minnes ännu barndomshemmets vita knut. Han kunde nog blivit brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på förstubro på hon. Men Knut han satt med farfar upp och vinn och smötta kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade hipsam happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår, åtminstone tills dess hon fyllde 10 år. Sen började bli tunnare och snart så tog det slut. Det mesta snodde farfar till sitt luffarschack med Knut.
1: Cela guerre, sa fransåsen, stoppa huvudet i påsen.
0: När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då. Men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukostgröt och biff med lök, champagne och glassmaräng.

0: Flugan allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittade Knut och farfar upp ifrån sitt klockepinn.
1: Nu går jag nu, sa det Knut. Nu var han.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Kära Bager Berta, med anledning av Bager...
1: Men hörde, vad är Bager Berta?
2: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
0: Nej, oroligt!
3: Jag har hört att Bager Berta ska invämma teatern.
1: Ja, hon ska göra ett gästspel.
0: Ja, inte jag som får berätta en rolig...
2: Men hörde, varför såg Bager Bertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
3: Ja, när de var bakfulla.
0: Nej, så roligt!
1: Hörde, varför sitter inte Bager Berta?
2: Hörde, hon har bak.
0: Men snälla, ni kan inte jag
3: också. Jag har hört att Bager Berta ska få en lycklig tilldragelse.
1: Ja, hon ska få ungnar.
0: Roligt, roligt.
2: Varför gick inte Bager Berta till handen och klagade på mjölet idag?
4: Nej, det var för dålig sikt.
0: Får jag bygga detta en rolig
1: historia? Jo, jag hör ju att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
2: Ja, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
3: Jag har hört att Bager Berta har personalbrist i bageriet.
1: Ja, en av lärlingarna har smet.
2: Men hörna, varför törst det att gå in till Bager Berta?
4: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
1: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
2: De är inbakade i pris.
0: Snällan, kan inte jag få berätta en rolig historia?
5: Ja, gör det då.
0: Vet ni varför Bager Berta har så fina och väluppfostrade ungar?
5: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
0: Ja, där kom den! Ja!

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: I dagens nummer av Expressen läser vi bland annat följande sak. Det finns en grupp människor vars görande alltid haft en misstänksam klang i folkhemmet. Det är de här som annonserar under rubrikerna personligt eller bekantskap önskas i tidningarnas annonsspalter. Vi har tagit hit en av dessa annonsörer. Han heter Eros Lindemann och han är välkommen hit. Det står här i artikeln att beträffande kvinnor så är det mest utseendet de är ute efter i annonserna, och beträffande män är det viktigaste god ekonomi.
1: Ja, med mig är det ju nästan tvärtom kan man säga. Jag har ju ingen vidare god ekonomi, men många tycker jag är vacker.
0: Så, ja. Kan ni nämna några?
1: Ja, mamma. Ja. Men det är väl i stort sett den enda. Hon är synsvag.
0: Ja, ja.
1: Jo, men, jag har alltid haft besvär med synen, men hon luktar gott.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hur kommer det sig att ni har börjat? Hur
1: och luktar det goda bullar, nybakta bullar.
0: Hur, ja, kommer, ja. Hur kommer det sig nu att ni har att
1: jag är annonserar? Jag är en riktig flörtis, men jag vågar inte tala med flickor så gärna. Jag har så svårt att gå ut på restauranger och försöka tränga mig på när det gäller. Och det gör det att man får inte gärna kontakter. Och på mitt arbete så träffar jag inte många kvinnor. Inte. Jag är fyrväktare. Ja. Och det blir ju det att man går och strosar för sig själv. Och speglar sig i havet. Och tänker att man skulle allt vara tjusigt med en liten kvinna. Som kunde pyssla om en. Och mata katten. Han äter så gräsligt, min katt nämligen. Jaha. Så jag satte in en annons, jag. Nu var det att jag hade ju tittat i tidningarna där och det är så väldigt svåra förkortningar överallt det där. Så jag förstod inte de där förkortningarna riktigt. Och jag visste inte vilka jag skulle ha, så jag satte först in en annons som var så här. Försel till förk.
0: Vad menar ni med det då?
1: Önskas förslag till förkortningar. Vad betyder det? Ja. Och då fick jag några bra. MHF, motorförarnas helnykterhetsförbund. Ja.
0: Var det någon som föreslog det?
1: Det föreslog de. Men det kunde jag inte reflektera på. Jag har nämligen bil ute på kobben som jag kör med. Löjligt, jag körde över den en vinter när isen bar. Sen har det aldrig burit. Den står där ute bara, biljäveln. Och man kan ju inte vara nykter jämt. Ja. Men i alla fall. Ja, jag satte väl in en annons. Ung man med fördelaktigt utseende, betyder det?
0: Jaha.
1: Liten förm.
0: Förm.
1: Det ska egentligen betyda förmögenhet, men det betyder i mitt fall förman. Jag har en liten förman där ute och jag tänkte alltid lura det någon. Ja. Önskbäck evekt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Tjuskvinn som bulbul ut på kopp med ja.
0: Det låter skärmigt det. Det nappar de väl på.
1: Nupp, nupp, ja. De nappade, det var många. De nappade särskilt en som nappade. Det var mörk 25. Mörk 25, kallade jag.
0: Ja.
1: Mörk 25. Intressen, mus. Musik betyder det. Ja. Jävlar, där höll jag på halka galet. I alla fall. Skogspromenader. Ja, just det. Dans och glada grabbar. I alla fall Oj, det var nära ögat. I alla fall vi bestämde träff per telefon. Per telefon. Vi skulle träffa vid turnens klocka på Nürnbrunnsri. Eller vad? Nürnbrunn är det, ja just det. Vid Nürnbrunn. Och vi skulle bära nejlika i knapphålet och så skulle knuppen och så skulle vi vissla. Vi skulle vissla det där jag hade föreslagit Ödesymfonin av Beethoven. Ja. För att vi skulle nummer 5 alltså. För att vi skulle känna igen varandra.
0: Gick jag, det bra då?
1: Jag kom dit klockan 16 som avtalade var 16. Och Sixten heter jag förresten också. Ja. Klockan 16. Det är så lätt att komma ihåg när det heter Sixten. Ja. Risigt lätt att komma ihåg. Ja, i alla fall. Då kom jag väl leda då. Jag såg ingen mörk 25 med nejliga knapphålet.
0: Nej.
1: Däremot såg jag en ungefär 50-årig hagga med en azalea här i knapphålet.
0: Ja.
1: Vi gick och glodde på varandra och jag var framme och försökte. Men det enda hon svarade var gulle gulle koko som väljer. Ja. Ja, i alla fall, vi började språka med varandra. Ja, ja. Det visade sig att hon kunde inte Beethovens femma. Hon kunde inte vissla alls. Hon kunde bara gulla gulla kokosa men ju. Ja, gud är ditt hårdum och kök. Det kunde nog rätt bra, hela den biten faktiskt. Och det där med nejlikan. Hon hade inte kunnat få tag på nejlika. Och blomsteraffärerna var stängda. Jag drar väl stammen, Azalea, tänkte hon. Ja. Nej, det
0: var ruter i henne.
1: Det var ruter i det, ja. Det där med 25 kan inte ha stämt med åldern, det var antagligen hattnumret. Ja. Det var rysligt litet huvud som en grapefrukt. Ja, hon såg ut som en grapefrukt också. Lite gulsiktig sådär. Men jag tänkte, vi försökte pejla varandras intressen. Det där med Beethovens femma slog inte. Och gulla gulla kunde inte jag på den tiden. Sen började jag också med sången menar jag.
0: Ja.
1: Som en gök. Ja. I alla fall böcker jag försökte köra fram med lite av min bokliga bildning. Det visade sig att hon knappt kunde läsa. Men ja, vad vi än försökte med, skidåkning till exempel, som inte jag gillade, det var hon en djävul på. Ja, och så vidare. Vi hade egentligen inte mer än ett gemensamt intresse.
0: Vilket var det då?
1: Törs jag väl inte säga. Och så gifte vi oss i Seglora vackra kyrka. Och nu ska vi skilja oss i Johannes. Adjö.
2: Det var annonsör Eros Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med Solvalla-tipset med Tor Modén och Artur Rulén. Den inspelades den 12 september 1932. Och så kommer filmkrönikan. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Jo, god dag. Så jag undrar hur dags börjar löpningarna?
4: De börjar klockan 1:30.
3: Ja, så gör de det.
4: Är det någonting som jag kan stå till tjänst med?
3: Ja, så jag är resande på stan så jag skulle vilja ha några tips. Jag undrar hur det hela kommer att avloppa.
4: Ska ni spela på vinnare eller på plats? Ja. Vilket brukar ni?
3: Ja, det är olika det. För det mesta brukar jag spela på han som kommer sist. Förresten, vad är det för skillnad på vinnare och på plats? Är det inte lika bra det där?
4: Ja, det är ju rena faktuttryck.
3: Ja, så är det det.
4: Om man sätter på plats så har man ju större möjligheter. Har hen vunnit något förut?
3: Nej, jag har alltid rättat mig efter tidningarnas tips. Mm.
4: Jag skulle kunna ge henne tips. Baldur brukar gå in bra.
3: Brukar han gå in? Vore det inte bättre om han gick ut och var med och sprang?
4: Ja, sen när jag säger gå in så är det ett rent fackuttryck förstås.
3: Ja, jag vill inte ha några fackuttryck. Jag vill ha ett tips.
4: Ja, sen har vi ju Olga 2. Hon brukar vara bra till starten.
3: Ja, så vore
4: det mycket bra i starten.
3: Vore det inte bättre om hon låg bra till i mål?
4: Ja, sen är det just inte många att välja på. Härlanda Blacken går i fjärde loppet, men det är ju en ren humörhäst.
3: Ja, så är hon det. Ja, det är min käring också.
4: Och så är det risk för att hon hoppar i andra varvet.
3: Ja, men det är väl bra det, så klarar hon ju hindren.
4: Nej, hörru snälla henne, vi har inga hindre. Det här är ju travtävlingar.
3: Ja, i vissa ögonblick så är det inte det.
4: Och jag skäll inte på den här banan. Förra söndagen var oddsen vårdligt fina.
3: Ja, så är inte de med och springer idag de då?
4: Vilka då?
3: De där oddserna som var så fina förra söndagen.
4: Ni förstår ju ingenting. När jag säger odds så är det ju ett rent fackuttryck.
3: Ja, så är det det. Finns det inga såna här utsidor?
4: Jo då, för alla.
3: Ja, för jag höll på en utsida en gång, men det blev inga pengar.
4: Ja, så varför inte det då?
3: Nej, för han förlorade.
4: Ja, jag har inte tid med längre. Men nu skulle jag råda er i alla fall att hålla en tia på Fiametta.
3: Så vad är det för fel på henne då?
4: Ja, hon är charmant. Fast förra söndagen blev hon hängd.
3: Blev hon hängd? Ja, men inte det är ju plågeri det.
4: Nu ska jag säga att hen ska ge sig iväg. För annars kan ju hända att hen också blir hängd.
3: Kanske. Vem är det som rider den där Fiametta då?
4: Det är ingen som rider henne. Men det är Sven Andersson i Gunnebohed som kör henne.
3: Ja, ja, så är det där.
4: Det är just den för er. Nu ska ni sätta en femma på honom.
3: Nej tack, jag ska inte sätta någonting. Jag bryr mig inte om det här längre. För jag tror inte på hästskojare.
4: Vad kallar ni mig för hästskojare? Vad menar ni med det va?
3: Vad jag menar med det?
4: Ja, vad menar ni med det?
3: Jo, sen när jag säger hästskojare så är det ett rent fackuttryck. För vi har såna på landet också, se.
5: Filmkrönika 13.
6: Ja, välkomna till Gyllene klippet. Ikväll tänkte jag att vi skulle tala om en av de stora svenska filmerna genom tiderna, Sanden brinner. Errol Johansson, du spelade huvudrollen i den filmen. Vad minns du av den idag?
7: Ja, det var väl mest att det regnade hela tiden.
6: Jag tänkte nog mer på dina konstnärliga intryck.
7: Ja, det var väl det där jävla regnandet. Det skvalade hela filmen.
6: Filmhistorikern Peter Niklasson, du har skrivit en doktorsavhandling på Sanden brinner. Hur upplever du regnproblematiken?
8: Ja, det är ju så att det regnar ju lite i början av filmen och sen så regnar det ju en hel del på slutet. Men däremellan är det ju inget regn alls. Men det, jag kan tänka mig att många människor så här 25 år efter har intrycket att det regnar hela tiden. Men så är alltså inte fallet.
6: Errol Johansson, en av filmens centrala scener är när du sitter på den här lilla bykrogen.
7: Ja, just det. Då regnar det så in i helvete. Och det sa jag till regissören också. Hur fan kan det regna när vi är inomhus?
8: Ja. Jag skulle nog säga att just i den scenen regnade inte faktiskt. Nej.
7: Regnade det inte? Det vräkte ju ner. Jag hade ju vatten i skorna i 3 dagar.
8: Jag har i min handling visat varje scen var det regnar och inte regnar. Och där regnade det inte.
7: Jag skiter väl i din avhandling. Jag var där. Okej, det regnade inte. Det vräkte ner. Det var som att stå och lira i ett badkar.
8: Ja.
7: Herre!
8: Jag vill inte vara påstridig. Men det var faktiskt så att det regnade det absolut inte. Det regnade inte en enda...
7: Hörru du, din jävla akademiker. Jag säger bara en sak. Jag var där. Och jag säger att det regnade så in i helvete. Det var värre än världsomsegling under havet. Hör du det? Nej, Pinocchio! Det tyckte jag var fin det. Torrt och fint!
6: Ja, vi kommer väl inte så mycket längre i den här debatten. Vi ska istället titta på en nykomling på den svenska filmhimlen. Jag tänker på den nya Hälsa den där hemma.
9: Well.
10: God morgon.
11: God morgon.
9: God morgon.
10: Hej!
11: God middag.
9: Nej, god middag. God middag, mina herrar.
10: Goddag!
9: Hej!
10: Tjenare!
9: Hej! Tjenare!
10: Tjenare!
9: Tjenare!
10: Hej! Hej! Goddag, doktorn! Goddag!
11: Goddag! Goddag, löjtnant!
9: Herr Vildo!
10: Kimmeling!
11: Hej!
9: Godaftonmor! Afton Karlsson! Afton själv!
10: Godnatt, nej, små flickor!
9: Godnatt! Godnatt!
10: Hej!
12: Nej!
13: God dagens mor i skutan. Vad håller mor upp och ångar mig idag då kan jag tänka?
12: Ja, det ska jag säga han länsmans jävel. Jag stonkar korv.
13: Är inte det ett alldeles för surt arbete åt mor tycker mor?
12: Nej, det ska jag bara säga han länsmans jävel. Den dagen jag inte kan stonka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han framåt.
13: Säger hon det, lilla hon? Ja, det är allt bra surt virke i mor i skutan i alla fall. Blänger hon för en snus?
12: Ja, du länsmans jävel, det skulle sparka fettkulor där.
13: Så jag mosa eller gör hon det själv? mosa han, jag stonkar ju för helvete.
14: Så har den i naveln eller i armhöla?
13: Jag tar skinkväcket, där tutar det där.
14: Alltså det är den dagen idag, ja ja. Så där, satt han i.
13: Jag vet inte, han rinner tror jag.
14: Ja, jag har fulla pressar då.
13: Ja, ja, ja. Vad vill han då, länsmansjäveln? Han kom bland dit för att mosa snus.
14: Nej, men jag drar på ett. Den är lite kulet. Hon kan bli skarp.
13: Ut med skiten nu, länsmansjäveln. Jag står vid.
14: Ja, ja, ja. Har en plinten framme får han hoppa.
13: Kläm ut det nu innan stånket slår sig.
14: Jo. Det höjtas som att moriskutan tar emot bockfrämmat och gäldar mot silver.
13: Nej, det var det tjockaste. Vem springer med sånt?
14: Kan jag inte säga, förstår du väl. Men hur är det? Som länsmansjävel vill du gärna veta. Ligger det korn i höjtet?
13: Det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Jag stånkar korv och vänder massa och böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämma. Spårar han inte det, är han dummare än en feltrummad gris.
14: Ja, ja, ja. Talets gåva har du allt fått, moriskutan. Men hon får stanna sig lite. Trycker den för hårt på sanningen spiller en ljug.
13: Åh, skulle jag spilla ljug? Nej, man alltid tar halka, länsmansjävel.
14: Ja, jag vet inte det, ja. Rena öga har sett silhuetter knursla hit när det mörkat på en kväll.
13: Nej, nu runkar bävern blindlort. Vem ser de rena öga om jag får skava?
14: Kan jag inte höjta klämmer och nog sura mor? Jag har ju tystemöste.
13: Han har inte mycket råg i den gobbarryggen. Det är bara avföring alltihop. Jag pumpar nog fram vems öga det är. Det är länsmansöga, eller visst? Tjocka, kladdiga länsmansöga, jävla!
14: Stanna sig nu, moriskutan, så han inte blir ful. Då hamnar hon i låshuset, det vet hon.
13: Ah, skrämma en stackars ofalsk med låshus. Han borde halvsulas.
14: Men jag har ett förslag om att ha nerver över och ta emot mig.
13: Vadå?
14: Tar du emot?
13: Ja, ja, ja.
14: Jo. Jag låter lagen ligga i osotad spis. Om hon håller mig med ett saftigt hästaklaffs om lördag.
13: Lassa mig luta, det så han har stavat fram ett.
14: Va? Vad tutar då? Är det avsatt?
13: Avsatt?
14: Ja, jag kan stylta hit sju om lördag, eller?
13: Den blankaste mössa har de största lössa.
14: Vad skenar hon för?
13: Packa sig han hem till länsmansjävelkärringar nu innan jag skjuter skinkraån. Ett litet råttryck kan han stå med så han släpper springa här och gnaga.
14: Hon ska inte spela lort på min kärring och inte ren och tuta själv.
13: Min tuta är nog ren så det stör sig. Men länsmansjävelkärringas tuta skulle han nog gasa blank innan han styltar runt och skvätter bläck på tvättat folk.
14: Jaså, och greppar för ett tvättad hon. Men var kommer lortet ifrån då som hon dränker andra med?
13: Går han hem och smyg i egen häck så ska han få se på bockfrämmat så ögra blänger färdiggroda till slut.
14: Plockar hon mig på min kärring skulle hålla med bockfrämmat?
13: Höjtet går ju, men det ska han inte röra i.
14: Säg inte jag röra i, jag min kärring kastar trynet till andra.
13: Hela jordkula är full med gobbaflanar som tuggar och syltar på allt samma två ben och tuta för att få klämma dit sig lille böngrod och spilla sitt gobbagäng. Det är tryggt att hålla emot, ska han veta, för ett lättskapt kjolflöte. Det
14: till slut så vränger den sig.
13: Ja, som min kärring har vränt sig. Det är det jag står och lovar alltså.
14: Nej, men mössebytan och skorstensfula och plattelöpan har ju sördat lite när de har hälsat in. Så en kan ju spara ihop en kana själv om en är rätt skurad.
13: Nej, nu blir det låshus och vattenbulle för länsmansjävelkärringar och gammelsvetad magbänk för hela bockflocken. Det är så jag blir länsmansjävel för.
12: Ja, ja, ja, ja. Käringar väver myror i gobbens byxor. Kom igen nu jävla korvastång så det blir någon korv till jul.
15: Ja, jag är på Pizza Express.
16: Yes.
15: Tjena, har du möjlighet att köra ut en pizza? Det är inga problem va?
16: Nej då.
15: Kan du ställa den utanför dörren i såna fall tror du?
16: Nej, det kan jag inte. Jag måste komma in.
15: Du måste komma in?
16: Ja.
15: Uh-huh. Men om jag ställer dörren på glänt och så har jag pengar i hand. För att jag kan inte gå va? Jag var ute igår och
16: ja.
15: På något, det blev lite så här panikragg på slutet va? Så jag fick med en kille hem va? Helt ja. Oväntat. Så jag är helt ovan vid sånt, jag aldrig prövat förut. Och det var helt okej, vi satt och snackade lite. Och sen plötsligt, du vet, så fick han något konstigt i blicken så här, va. Och sen bara, sen smällde han på mig av helvete. Jag kommer inte ihåg någonting, det var svartna för ögonen. Och jag vaknade idag, jag är alldeles öm i arslet. Jag kan inte gå eller någonting.
16: Du, men vi ringer på dörren,
15: ja, ni ringer
16: kan
15: på
16: inte
15: dörren.
16: Komma till dörren?
15: Jo, alltså? jag gläntar, jag sätter upp dörren innan va, så kommer ni. Du, kan vi köra ett par bussolar då?
16: Okej.
15: Rysk sjöman var det troligen. Satt och meta i Värtahamnen och riktigt sån här machokille. Man får passa sig för om man drar hem.
16: Ja, det
15: nu ska
16: tror
15: det smaka med pizza då. Tack ska du ha.
16: Okej, hej. Hej.
2: Det var en klassiker ur Hassan. Vi fortsätter med en annan klassiker. Pip i luftrören med Carl Gustav Lindstedt. Och så kommer Rolf Wesenlund, tandläkaren.
17: Åh! Om jag kunde förstå vad detta är. Så fort jag lägger mig i vågrätt ställning så får jag pip i luftrören. Jag får aldrig någon lugn och ro på nätet. Jag tänkte jag ska ta och ringa till en doktor och begära hjälp här. I läkarregistret. Doktor Abelstam, det låter bra. Börja uppifrån som man har många att välja på. Abelstam, 21-35. Det är underligt, jag kan inte förstå vad det är med luftrören. Jag har skött mig så minutiöst noga. Jag har inte rökt nu till exempel. Jag har inte rökt nu på... Ja, vad är klockan? Hallå, hallå, är det hos doktor Abelsson? Jag förlåt att jag ringer så här dags och stör. Mitt namn är handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i huvudstaden. Jag bor på ett hotell här. Jag undrar om doktorn skulle vara snäll och ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag har sånt förfärligt pip i dem. Så jag kan inte somna. Om, hallå, hallå, vad händer? Ramla doktorn, hallå. Vad sa? Väckte jag doktorn? Jag så låg ni och sov. En sån tur att jag fick liv i er då. Nej, så ni hör vad jag säger. Men nej. Det är så onödigt att man pratar med folk som sover och inte hör på. Ja, nej, det är ingen fara. Klockan är bara 4. Nej, på natten, ja. Jag ringer för att jag inte kan somnas. Nej, mig gör det inget. Jag skulle i alla fall ha på att ringa. Så att det är inget. Ja, men snälla doktorn, ta en taxi och kom över. Det är ju snart gjort. Det är ju i alla fall 15 kronor att tjäna. Och kanske tips och allting. Ja, men snälla doktorn, 15 kronor. Ja, men snälla, man kastar väl inte pengarna i sjön? Ja, så gör ni det? Vilken sjö då, om jag får fråga? Nej, alltså blir inte häftig. Jag bara frågar för att jag är intresserad av pengar. Jag har samlat så länge de räcker. Nej, men nej, i alla fall väckte doktorn. För det gjorde jag, det hör jag ju. Ja, ja, ni låter så bakvälsa. Jag undrar, skulle doktorn kunna ge mig något tips? Någonting som man skulle kunna inhalera eller någonting? Så att man kan somna. Ni förstår, det är så besvärligt. Jag ligger och kastar mig fram och tillbaka. Vadå? Hostmedicin har jag inte med mig, nej. Finns det inget annat doktorn kan... Vadå? Konjak. Vad är det för... Konjak? Menar ni som dryckesvaror? Konjak? Vad ska man, hur använder man det då? Ska man glida in sig med det på bröstet då? Ska man dricka det? Huga, huga, oj då. Ja, jag dricker aldrig starka saker. Ska man ta då, alltså bara dricka då? Och det går över utav det, ja. Det låter bra. Hur stor dos ska man ta då? Efter behov, jaha. Behov har jag ju, så det... Ja, det återstår bara för mig att tacka då. För jag försöker klara av det här själv. För jag har faktiskt en flaska konjak med mig av misstag här. Ja, då ska jag försöka klara av det här doktorn. Då får jag önska doktorn godnatt och sov så gott. Alltså inte det, nej. Det blir ju ligga och titta i taket då. Ja. Titta i luren. Alla på luren. Vilken tur. Och det ska man inte gnida, man ska dricka. Vänta. Jag får offra mig. Är man sjuk så är man. Usch.
18: Det där var väldigt bra. Det där var nog väldigt bra. Men inte för halsen. Jag tror, det där tror jag är väldigt bra, men inte för halsen. Jag tror jag ska försöka ringa en doktor till. I alla fall offra att man gått upp så här dags. Vad väldigt, vad starkt det kändes det där. Det är riktigt... jag blir alldeles ur i huvudet. Vad väldigt, vad konstigt jag känner mig. Jag blir alldeles allergisk mot konjak. Jag tyckte jag såg en älg gå genom rummet. Det kan inte vara så, jag bara in. Vad väldigt, vad liten stil har blivit telefonkatalog. Var det så litet förra gången? Vad väldigt, vad litet. Dr. Brus står där, men det står med små bok. Jag ringer Dr. Brus. Då måste jag ha lite service i en sån här stor stad. Man ska inte behöva ligga och kasta sig fram och tillbaka i sängen hela natten, svänga runt. Det är inte så trevligt även om det är en svängbädd. Åh, vad sjuk jag känner mig också. Jag vet inte, förfärligt. Jag hoppas på det bästa nu att han är hemma där. Oj, oj, oj, oj, oj. Hallå? Är du hos Dr. Brus? Ja, goddag. Mitt namn är handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i stan. Jag tänkte om doktorn skulle vara snäll att ta sin cykel och cykla över här. Och lyssna på mina luftrör, för jag har pip i dem. Nej, klockan är 4. 4. Jaså, är ni kvinnoläkare? Oj då. Oj, oj, oj då. Det såg jag inte till här för att det var så liten stil. Det får jag vilse där. Det är alltså... Men det kan, kvinnoläkaren, ja, men ni kan väl komma över och titta. Det kan ju vara skönt, lite omväxling om man säger så. Ja, men var lite människa nu, kvinnoläkaren. Ja, men snälla människoläkaren, ni kan väl lyssna på mig. Det, va? Snälla, det är bara halva jobbet om man säger så. Människoläkaren. Ja, men snälla, men jag vet att klockan är 4, men människoläkarna i alla fall väckte er. Kan ni tala om någonting för mig som man eventuellt skulle kunna inhalera eller dricka i värsta fall? Det finns på flaskor jag har sett också på att köpa ute på vissa butiker. Som Dr. Brus kan... Vad sa? Konjak! Ja, men där slog ni huvudet på spik. Det var precis vad jag tänkte. Men nu måste jag höra en sak. Jag är inte säker med doseringen. Hur stor dos ska man ta? Ett glas. Nu har jag ingen glas, jag dricker på gehör. För hand, ja. Men jag ska försöka klara av det i alla fall, om människoläkaren. Får tacka människoläkaren så hjärtligt, ja. Och var det någonting så var det handelsresande Hårstam som ringde. Alltså var det inte det, nej. Jag tackar människoläkaren. Hälsa kvinnan så hjärtligt, ja. Oh, vilken tur att jag hade konjak. Alla rekommenderar konjak, även om man... otäckt. Nej, jo. Åh, vad sjuk jag är. Åh, man kan bli så sjuk. Men glad. Nej, nu ska jag ha tag på en riktig läkare. Nu ser... Nej, titta, banne mig. Nu rör de på så här. Nu har de blivit omflyttna på arbetsmarknaden här. Nu får ni vara stillsamma här, gubbar, för jag letar. Jo, det var väldigt bläddrar av sig själv. Alltså. Där har vi någon. Det måste... Väldigt var liten stig. Tvåa, tvåa. Kryss, nej. Jag trodde det var telefonnumret hem till Puttekock. Nej, det var en 8. Vad tog den lilla 8:an? Där är det. Det stod med bena i kryss det. Jag känner igen dig. Sen var det bara hemmamatcher alltså. Oj, oj, oj. Åh, vad mycket älgar. Åh, vad sjuk jag. Hallöjsan! Nu väckte jag allt med det. Det är hårresande Handelsstam som ringer. Klockan är 4. Klockan är 4. Det var ett tjat om vad klockan är. Hör du, ska kasta din taxi och kom... Hör upp när jag pratar. Jag sa klart och tydligt, detta är piprensare luften. Mm. Du ska ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag piper dem. Va? Är du hästdoktor? Ja, då får du ta en häst och galoppera hit. Raskar på för det är bråttom. Ja, jag vet att klockan är 4. Tjata inte om det, för då sjunger jag för det. Ja, men det blir inte ledsen nu, lilla veterinär. Men får jag fråga en sak när jag i alla fall väckte häst och då? Känner du till något starkt man kan dricka som står här på bordet? Känner du inte till någonting? Vad är du för en veterinär, hör du? Har aldrig hört talas om konja? Det är mycket välgörande. Jag brukar aldrig bruka. Men du, får jag fråga dig som är yrkesman, hur stor dos ska man ta? Hästdoktorn, hur stor dos ska man ta? Så? 2 skopor. Nu jag tackar jag. Får jag tacka så hjärtligt för tipset, och kan du krypa ner i spiltan och dra handen med?

0: Hold up, hvor er vi? Ni. Gamle svarten, kamrat og dyrafæren. Nu, skärpning, allvar och stund är sant. Hallå, är det medicinalstyrelsen? Får jag tala med överläkare här i dag? Är han professor desto bättre? Sover han? Ja, väck gubben då. Jo, det gäller viktiga saker. Det gäller ett rönt till läkarvetenskapens bästa. Som jag har konstaterat för hela Norden. Ja, just det, en kollega här. Gammal kompis kan man säga. Väck gubben. Jag känner ju inte Karl. Kan han säga att han är kollega med mig? Eller vad som sa han? Hallå, det är professor här idag. Jag ska bara tala om att klockan är 4. Nu tar jag med en konjak.
1: Kom. Det går bra. Så bra till. Så här, sätter vi in den där. Och frun har det bra. Och bilen går bra.
2: Jeg kan høre at den knyres. En gang går det en rutter, eller en høyre. Fyre.
1: Gap. Hakker. Ja, det er. Den har en det morgonrykning. Liksom, det, ja, bare bare rykning. Ei! Ja, det tar liksom...
2: Gap.
1: Gap. Nei, men har det der hent ofte, han spytt ut.
2: Ja, nå har det her, jeg sier.
1: Gap.
2: Hva er det her?
1: Ja, men det er vel, altså, orsaken er vel at vi har glemt å ta kylveska på forgasseren.
2: Forgasseren? Ja. Det er fyre.
1: Ja.
2: Fyreren? Jeg er helt for fyreska.
1: Ja, det finnes, det er vel 6 forgassere på, den er det, de skal fylles med kylveske.
2: Men han heter
1: bare i morgen.
2: Men?
1: Ja, hvilken bil er den I har?
2: Nango.
1: Ja. Hvilken Volvo?
2: Nangahum.
1: Det er ikke noe som heter Volvo Amazon.
2: Spytt
1: ut. Gap opp. Spytt ut. Nette Volvo Sonett.
2: Nei.
1: Volvo Sonett.
2: Amazon. Hør
1: den her. Nei, heter Volvo Sonett.
2: Nei, hør.
1: Ikke spytt før jeg sier ifra. Den heter Volvo Sonett.
2: Nei.
1: Og så har den 6 forgassere. Den har 6 forgassere. Den har 6 forgassere. Jeg la bare gå, jeg ser ikke hva jeg gjør. Volvo Sonett har hvor mange forgassere den har? 6 forgassere, ja, akkurat. Og så er Volvo Sonett er italiensk, den er ikke svensk. Nei, den er italiensk. Den er ikke svensk, den er italiensk. Volvo Sonett er italiensk. Syster, gjør klar 20 amalgam og 40 marsipan er det tyder. Og så tar vi rotfylling her uten bedøvning. Volvo Sonett er...
2: Det
1: var det jeg sa. Takk, da var det alt for i dag. Da kan vi ta neste time, kan vi da ta, om det passer, vi kan ta... søndag morgen 6:30. Det passer bra.
3: Nei.
1: Det passer bra. Det passer bra.
4: Det SMS. Ja, det var det. Det är nog min son som har skickat. Han, ja, jag öppnar inte det nu. Jag är ledig hela dagen imorgon. Då hinner jag pilla med det. Barna påminner den ju hela tiden om att vi håller på att bli gamla. Han skickar sådana bara för att jävla, ser vi. Ja. Häromdagen, exempel. Jag skulle bara...

0: byta DVD-film och sätta in annan Åsa-Nisse-film. Kommer pojken bakom mig, suckar djupt och gör det åt mig, och sen bara gick han. Jag hade ju bara hållit på en kvart.
1: Vad händer när en gammal person ska sköta en DVD?
2: Att TV:n blir kass.
0: Barnbarnen till exempel, ja, de behöver inte ens lägga sig i det. Räcker att du får se dem så begriper de vad som har hänt. Och ungarna är ju helt annorlunda idag än när jag var ung. När jag var liten då kunde en liten pojk säga till en äldre farbror, han tog sig sin lilla mössa och bugade sig djupt och sa: Farbror, ursäkta farbror, kan farbror tala om vad klockan är? Idag kan det låta så här: ta hit klockan, gå bjävel. Ja, de är mer framåt idag. Det är de verkligen. De är på det så. Ja. De är till och med så framåt i de ungarna, så redan vid 5 års ålder så börjar de pensionsspara. Det är väldigt moget. Är ni oroliga för pensionen? Ja, man tänker ju ibland, kan de få någonting eller hur det går. Men jag tror inte vi behöver vara så oroliga faktiskt. För ser man nämligen på folkpensionens storlek så ska det tydligen gå att klara sig nästan utan pengar som pensionär.
1: Hur är man när man är gammal?
2: Jag tror nog att man är fattig då.
0: Ja, staten har inget ansvar längre heller. Det är ju skönt för dem. Så de har ju tvingat oss själva nu att spekulera med våra egna pensionspengar under hasardliknande former som kallas fonder. Fortsätter den utvecklingen så tror jag snart vi får pensionen i bingolotter. Finansiella röster säger ju, ja men man har ändå allt när man är gammal. Så jag talar om för de rösterna att den maten jag köpte när jag var 25, den är slut nu. Och det är klart att vi reagerar olika i olika åldrar på det här med pengar. Tänk en 20-åring som plötsligt får 1000 kronor extra. Yes, yes, yes, jag köper det nya dataspelet. Yes, yes, yes. Nej, jag tror att gå ut och super hela helgen. Yes, yes. 40-åringen då, som är mer mitt i livet, får plötsligt 1000 kronor extra. 1000 kronor? Vad fan hjälper det? –60-åringen, han sätter givetvis in pengarna på ett sparkonto. Ja. Eller köper en fond. Ja. Och man vet aldrig hur det blir i framtiden. Nej. Det är bäst att spara pengarna. Ja, ja. Dumt att slösa bort dem medan man lever. Ja. Och det är klart, har man då den otur som man har, så köper man ju fonder när de står som högst. Och tvingas sälja när de står som lägst. Det är lagen om alltings jävlighet. Lägger jag pengarna i madrassen istället så kan jag se fan på att den krymper och blir en filt. Så. Ja, fast det, vi får inte vara för negativa, utan det gäller att säga som ungdomar, det gäller att gilla läget. Det var svårt ibland. Jag gjorde fula grimaser framför spegeln när jag var ung. Nu ger spegeln igen. Om man känner sig yngre så blir man yngre. Alltså, vad är det för skitsnack? Jag blir bara löjlig och mer patetisk bara för att den bär sig åt som en borung. Här bor en gammal gubbe längst upp på gatan här. Han köpte rollskridskor. Och han kan knappt gå med rollator. Ja. Och han köpte lila med guldfärgade fartränder. Han fick onödigt bra fart ner för gatan här, kan jag säga. Och konstaterade 3 gånger på vägen mot stenmuren att gula postlador är och förbannat hårt material. Hans stil på dessa julbeprydda djävulskor fick Bambi på is och framstår som en isprinsessa. Och han har sålt dem nu. Han behövde pengarna till värktabletter.
1: Christer Claesson diskuterade ungar och pengar. Edvard och Harald Persson undrade hur man ska få en extra tilldelning. Och Sten-Åke Cederhök anmäler sig till sjukkassan.
3: Ursäkta, jag frågar. Är det här rummet för extra tilldelning?
4: Ja, det är det.
3: Är det kanske med själva spritdirektören? Jag har en äran att tala.
4: Ja, det är det. Vad är det? Vad vill ni?
3: Jo, jag skulle bara säga dig att ni säger, varsågod sitt nu. Tack så mycket. Tack, tack. Jo, saken är den att om en 8 dagar så har jag den stora äran att fylla 50 år. Mm. Och då skulle jag ha lite grann som lite festlighet hemma hos mig. Lite kalas, jag vill säga. Liten tillställning. Liten hippa. Liten skiva.
4: Vad säger ni? Hippa skiva, vad är det?
3: Ja, kunde man få så mycket som man kunde sätta hippa skiva. Men så mycket får man väl inte. Kan man inte tänka sig. Säg, min ranson, den har alldeles tagit slut.
4: Ja, det vill säga det att ni har tagit ut.
3: Ja, jag har tagit ut så mycket så att jag har tagit slut. Och nu skulle jag fråga
4: mig... Vadå, vadå?
3: Nej, men jag skulle fråga mig inte jag skulle kunna få lite extra tilldelning.
4: Ja, det är allt frågan om det.
3: Ja, det är frågan om det.
4: Ni ser ut att vara alkoholist.
3: Nej då, min yttre människa står i en kolossal strid till min inre. Jag är visserligen född av alkoholistiska föräldrar, det är jag. Min far, han var född i Wien och döpt i Madeira. Och här i Sverige etablerade han sig som brännvinsadvokat. Och själv heter jag O.P. Andersson.
4: Vad heter ni?
3: O.P. Andersson. Det är ett starkt namn, men det går inte i bankerna lika förbaskat.
4: Nå, hur var namnet nu?
3: Orvar Patrik Andersson, det vill säga O.P. Andersson, det heter jag verkligen.
4: Ja. Född?
3: Ja, det kan man säga.
4: Född, sa jag.
3: Ja, det är klart att jag är född. Annars skulle jag väl stå här och resonera om att jag var född.
4: Men när är ni född, människa?
3: Född människa, ja. Ja, det var åtminstone meningen när jag föddes att jag skulle födas till människa. Fast det är lite si och så i slutet på månaderna. Ansonen tar slut.
4: Vet ni inte vilken tid på året ni är född då?
3: I vilken tid, ja. Jag minns bara att det var så jäkla mörkt så jag tror det var på höstkanten.
4: Och vilket år var det?
3: Ja, så vilket åratal? Det var, ja, jag är ju nu 50 år så att om man räknar då så är det 20, 20, 50, 60, 70, 20, så blir det väl då alltså 1864.
4: Va? Kan ni räkna ni? Sa ni att ni var 50 år gammal, va?
3: Ja.
4: I 1864, det blir 1880.
3: Jag sa, ja visst, jag kom fel där på ett ställe, så det är nog rätt att det är fel. Eller jag menar, det är nog rätt som direktören har. Vad var det för ett nummer direktören hade?
4: Ja.
3: Jo, i alla fall, det var nog så som sagt. Då blev det Orvar Patrik Andersson.
4: Ja. Nå, var bor ni då?
3: Jag bor hemma hos mamma.
4: Var bor mamma då?
3: Hon bor hemma hos mig.
4: Nå, var bor mamma ni då?
3: Ja, vi bor tillsammans, så att säga.
4: Vilken gata?
3: Ja, yes, gatan. Det blir en stor gatan.
4: Nummer?
3: Det står ovanför porten.
4: Och vi behöver inte att vi ska springa omkring på portarna inte?
3: Nej, för gud ska vi göra inte det. Det brukar jag själv göra ibland om lördagar. Brukar alltid polisen komma och snacka med.
4: Vem brukar?
3: Nej, det var
4: vem brukar
3: jag,
4: komma?
3: Ja, det var som jag satt och skämtade.
4: Ja, gör inte det inte.
3: Och var Patrik Andersson, Storgatan 9. 9, ja. 9, där har vi det, Storgatan 9, ja.
4: Nå, nu har vi äntligen kommit så långt.
3: Ja, nu har vi kommit så långt. Kunde vi nu komma lite till så var det bra.
4: Då, hur många gäster blir ni då?
3: Ja, det beror sig alldeles på stor tilldelning jag får.
4: Ja, om vi ska kunna tilldela er något extra så måste vi ha reda på hur många gäster det blir. Jag vill ha den exakta siffran.
3: Ja, så den exakta, ja. Den exakta siffran, den svävar väl mellan 22 och 87.
4: Alltså svävar den, ja. Nu sätter vi någonting mitt emellan då, så. Namnen!
3: Orvar Patrik Andersson.
4: Nej. Gästernas namn ska det vara.
3: Ja, så gästernas namn. Eller gästerna ska vara gästernas namn också. Räcker du med namnen så inte det ska vara kragnummer och skonummer?
4: Ja.
3: Nej, ursäkta vad som jag satt och skämtar. Orvar Patrik Andersson, Storgatan 9 på höstkanten.
4: Nå, hur går det?
3: Ja, jo tack. Hittills har det gått ganska bra. Ja, jag har skickat ut en hel massa bjudningskort. Somliga har lovat att komma, andra har lovat att komma inte. Så till exempel borgmästaren, han kommer säkert.
4: Ja.
3: Ja, han kommer säkert. Bara han hittar så kommer han. Och sen polis Karlsson, han är ju så galen i öl.
4: Han är ju nykterist.
3: Ja, men jag menar han är så galen i sån här trafiksöl. Ska vitsa lite med den också. Och sen flyger han av mig. Det var han som inte flög över Atlanten. Kan direktören säga mig förresten vad han har för slags religion?
4: Nej.
3: Nej, det är inte gott att säga så många omvändelser som han har haft under sin flygning. Jag träffade honom om dagen så sa jag, hur går det med Aretransportpassagerarflygningar? Så han, det går upp och det är så. Han är så jäkla skojig den där Aronberg. Och så kommer han, chefen för elektricitetsverket. Han kommer säkert för han följer med strömmen. Han var skojig förresten när jag bjöd in så sa han, ja fan, jag ska komma på ett villkor, sa han, och det är att jag får fisk till supén.
4: Fisk?
3: Ja, men han vill inte ha vanlig fisk, han vill ha sån där elektrisk fisk.
4: Vad säger ni, människa? Elektrisk fisk, vad
3: ja,
4: är det för
3: något? Det är sån där kabeljord.
4: Åh.
5: Det var det jäkligaste jag hörde. Men man kan slita på djupet. Kabeldjup. Ja, så kommer han där och barberar Lindqvist. Han vill också ha fisk. Han vill ha klippfisk. Vi ska få säga att jag får till dig i alla fall. Det känner jag på. Och så kommer han, chefen för renhållningsverket. Han, ja, säger, han kommer kanske inte för det. Det är bäst att sätta ett frågetecken för honom. För han har varit lite krasslig på sista tiden. Han har haft lite verk. Haft lite sådana här renhållningsverk. Efter jag har hört hela mitt liv. Och sen kommer han, stormakaren Lundström. Det är en trevlig kar. Han halvsular och bottnar var han kommer. Fast i sommar så var han ute hos mig vid kallbadhuset och badade. Men där bottnar min sanning, ska jag säga. Nåja, allt vad jag nu har sagt min herre, så skulle jag anhålla frågan om jag skulle kunna få så. Om jag skulle kunna få en liter.
4: En liter?
5: Ja, om det är för mycket så skulle jag väl kunna få en halv.
4: En halv liter?
5: Ja, är det för mycket det är också så jag är glad att jag bara slipper ut härifrån med livet.
4: Ja, vi sätter väl 35 liter då.
5: Sätter ni 35? Jösses, då sätter jag mig igen. 35 liter, nej, det är inte sant, det är inte sant, det är inte sant. Ja, det är sant, så kommer han, Albert Engström också.
4: Kommer han också?
5: Ja, han kommer också.
4: Ja, då sätter vi 65
5: ja,
4: liter.
5: Ja, det blir väl bättre.
6: Jag har aldrig mått så görbra som idag, jag är sjukskriven. Jag tyckte det att när ändå Kjellinga åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen, jag kör med ryggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så att de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort då och ringa upp sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsken när Kjellinga inte är hemma. Så det är ju viktiga saker. Den får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
7: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
6: Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen. Jag är 1 månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet och hon kommer tillbaka? Va? Sitter hon kvar, eller? Hallå? Ja, ni har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska man gissa på att trissa här? Det här vevehjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Vi sliter ju ut näglarna på det. Så där.
8: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
6: Ja. Alltså det är...
8: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 5-0-0-3-0.
6: Vad han kört där?
8: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
6: Jag skiter i vägförvaltningen!
8: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnummer.
6: Nu stammar han också här.
8: Telefon 5-0-5-0-0.
6: Vet han vad det är för telefonnummer till sjukkassa?
8: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnummer.
6: Det var en köttmumring.
8: Träffas på telefon 5.
6: Det är grejer det. Det här med automatiska telefonsvarare, det är ju det är ju inte klokt. Då får jag ge mig på att träsa igen här. Nästa gång får jag ta tårar till hjälp. Det här med automatiskt ska det inte vara.
7: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan... kan börja nu.
6: Ja, arbetsgivare, jag började när jag kom till stan, så började jag ha stadsträdgårdsmästaren och göra lökahörn. Men så tog pinnar slut, så blev jag frikastad. Så började jag hos byggmästare Karlsson och dricka pil och reta spil. Det är det jag blev sjuker. Jag fålar från i mörda nu, va? Jag var i klass 1 förut, men efter allt pilsendrickat är jag väl i klass 3, va?
7: Er tid är ute.
6: Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Er tid är ute. Ja, då kan han det kvitta om en sjukskriver sig.
9: Ja. Nej, jag tänkte på det där talas om kärlek och sånt där. Det där att få vara ensam i livet. Min syster till exempel, hon var ensam i hela livet. Hon fick aldrig liksom känna av det här med kärleken, och det blir man ju gärna lite bitter av. Så kommer jag ner en morgon, då sitter hon vid köksbordet med en tidning, och så läser hon och så lägger hon den ifrån sig och så brister hon ut i gråt. Så jag säger, vad är det? Så säger hon så här, det finns inga rättvisa. Det finns inga rättvisa här i världen. Så tar hon upp tidningen och så börjar läsa innantill så här. Här står det att fru Olsson efterlämnar idag sin tredje make. Han ska kremeras på torsdag. Det är inga rättvisa i världen. En del så är aldrig röken utav en kar, och en del har så gott om dem som vi kan elda med.
10: Det var Jarl Borsén som drog en historia. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Vi avslutar som vanligt med en fredagsfräckis och så en Lindeman. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs.
11: Just det här, dags för fredagsfräxen. Det var en gubbe i Oskarström som hade varit med i en bilolycka och bröt ett båda armarna. Hamnade på sjukhus och låg där gipsad. Och så en dag han ligger i sängen, så på morgonen så kommer sköterskan in och han ligger där och ler i sängen. Sköterskan tittar på sig och sa, vad hemskt vad du ser belåten ut. Det är inte lönt, för idag ska vi bara tvätta ansiktet.
12: Erlander följde krysset i båten. Salut på 21 skott, punkt för besöket, står det här. Här har vi en av de där kanonjärerna som sköt ett av de 21 skotten. Vi ska höra hur det var idag lite.
13: Jo, var det? Det var tjusigt.
12: Men vad har ni hatten så där för?
13: Ja, det smäller så gräsligt i kanontornet. Jag kanske ska ta den nu med. Men ja, det är ett rysligt smällande i kanonerna. Oj, vad det kan braka stav!
12: Jaså.
13: Upp, det är förskräckliga saker. Har varit en arbetsam och svår dag. Jag har en svår dag bakom mig.
14: Mm. Jo.
13: Ja. Ja, vi har hemma först så skulle man stiga upp då på morgonen. Klockan 6 var det revell hemma. Min hustru, hon brukar skjuta av ett löst skott med en bössa som vi har där hemma och väcker mig på det sättet. Nu var det, hade barnas lagt något hagel i det där i morse, så det blev lite skrik och bråk från grannen ovanför. Det blev det för det. Han blev träffad. Stackars kar. Men en trevlig pojke var det i alla fall. Nej, vad var det vi var?
12: Ja, vi måste få klart en sak. Är det det enda ni gör i livet?
13: Ja, jag är gammal salutskjutare. Hela mitt liv har gått i krutets tecken.
12: Yes.
13: Ja, det var, jag föddes en smällkall vinter. Det börjar med. Ja, och när jag gifte mig med min hustru.
12: Ja.
13: Så, det var på skottdagen för övrigt. Det haglade, det var förskräckligt med. Och vi gifte oss i Gyttorp. Det gjorde det. Och det var... Ja, prästen var kanonfull. Och hon heter förresten min maka. Hon heter Berta Kulman. Tjocka Berta Kulman. Men det är en trevlig människa i alla fall. Fast hon inte intar oss som framskjuten ställning. Där är han.
15: Det är mycket staplig
13: det. Jo, ja, det är en rätt så blajig fruntid. Jag, ja, jag tycker inte om henne. Vad var det vi var? Vi var på att säga ut igen. Det var tidigt att ge sig av då. Äta lite kaviar på morgonen och så. Små, små kulor. Och så ut då. Med lite... lite massigt med sig också där. Och så var det bara att sitta och vänta. Vi skulle ju inte sikta. Det fick vi inte göra, utan vi skulle bara skjuta rätt ut i luften. Rätt ut i luften. Jag hade ju inte fått ut min vanliga kanon. Jag brukar hämta ut en ganska stödig pjäs, men den var uthyrd. Så jag till maskerad. Vad skulle gå på maskerad?
5: En som kanon?
13: Ja, det var en ål. Han skulle gå på maskerad. Det var så svårt att hitta kläder. Nå, i alla fall, jag hade en liten luftvärnskanon där också. Vänta, det skulle egentligen bara 22 skott, det var 21 skott där, men jag skulle skjuta det 22 skottet. Och jag raslade med lad där och drog i avfyringssnöret där. Det hände ingenting. Jag hade laddat fel, jag hade stoppat termosen.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osterhaker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Do do do.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Frankie shot Albert, and she shot him 3 or 4 times. Says, throw back, I'd smoke him a gun, let him steal Albert dying. He's my man, and he done me wrong.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
1: Erik Nauklier.
0: Och sidekicken, han heter Jan Claesson.

0: Hej och välkommen till Akeahuset, Erik.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen med dig, Janne.
0: Härligt. Och jag vet att förra veckan så pratade vi om Kanada och en kvinnlig countrysångerska.
1: Ja, som heter Karen Cruz, ja, som kom från British Columbia. Du vet den där delen av Kanada som är så drabbat av värmebölja just nu.
0: 50 grader eller någonting sånt.
1: Just det, precis. Men Kanada finns ju riktigt mycket bra countrymusik i, och det finns en hel del riktigt traditionella artister. Jag tänkte att vi skulle börja idag med att lyssna på Scotty Campbell and his Wardenaires. Han bor i Ontario, som är ju kring Toronto i centrala Kanada vid de stora sjöarna. Han kommer egentligen från Nova Scotia. Han har en låt, ja, den här titeln har jag hört förut, men det är inte samma låt. Återigen, Genie in the Bottle, Scotty Campbell.

0: Genie in the Bottle, med Scotty Campbell and his Wardenaires.
1: Det var bra.
0: Ja, tycker jag med.
1: Hur är det med nyheter den här veckan?
0: Det har inte varit så där jättemycket, men jag har ju en hel del på lut, därför att jag har ju under den sista månaden fått ganska mycket. Bland annat har Shervin Linton kommit med ett nytt album där han sjunger duett. Och det är väl kanske inte alltid det roligaste materialet, för vi har hört mycket av det tidigare. Men den här tycker jag ju riktigt bra. Shervin Linton får hjälp av Jim Glazer och Cowboy Joe Babcock. Neon Moon.

0: Neon Moon med Shervin Linton som fick hjälp av Jim Glazer och Cowboy Joe Babcock.
1: Det var ju bra det här. Finns det flera låtar att lyssna på?
0: Från det här albumet, ja. Det här albumet heter Hillbilly Heaven. Och det är ju en tribut till gamla artister som han kände och som har gått vidare. Och det är bland annat sjunger han duett med David Frisell, den gamla Lefty Frisell-låt. Och så gör han ju duetter med andra artister också. Bland annat har han gjort en duett med den bortgångne Don Sears. Och den tycker jag också är riktigt bra. Hank Williams will live forever.

0: Hank Williams Will Live Forever med Shervin Linton och Dawn Sears från hans album Hillbilly Heaven, Shervin Linton and Friends.
1: Ja, det var ju okej. Hank Williams förresten, när dog han?
0: Ja, han dog nyårsdagen 1953.
1: Oj.
0: Så att det var ju det soundet man försökte återskapa, och det lät ju lite gammaldags tycker jag.
1: Ja. Har du något nytt?
0: Ja, visst. Massor. Ken Hamilton, Beaumont Debutante.
1: Då lyssnar vi på det.

0: Beaumont Debutant med Ken Hamilton.
1: Nu är det dags, Erik, för en dam igen.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Men som tur då att jag har Kathy Jewell med mig med Please Blue Moon, skriven av den icke helt okände diskjocken, radiodiskjocken Bill Mack.

0: Please Blue Moon med Kathy Jewel.
1: Riktigt bra låt det där.
0: Riktigt äkta country.
1: Vi har ju fått mail.
0: Ja, från våran kära lyssnare i Skokloster. Våran trogne lyssnare Thomas Lindner. Tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Och jag vill säga detsamma. Tack åt Thomas.
0: Ja. Du ville höra Zach Clifton, titelspåret från hans album Honky Tonk Heaven. Och det ska du få göra alldeles strax. Zach Clifton skulle ju jag intervjuat i Texas förra året när jag var där. Men så kom det en viss pandemi emellan, så vi ställde in vårat möte. Så att det där står på min att göra-lista för nästa gång jag kommer till Texas. Zach Clifton, Honky Tonk Heaven.

0: Honky Tonk Heaven med Zach Clifton. Och det var en önskelåt från Thomas Lindner som var ute och segla på Mälaren. Jag hoppas att du har mest slör och platt läns. Det går fortast då.
1: Det gör det. Och han sitter och lyssnar på programmet som vi sänder nu på söndag.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja. Men du, han hade faktiskt en önskan till. Och det här får jag ju nästan krypa in lite i skamvrån. Det finns ju ett svenskt countryband från Malmö som heter The Countryside of Harmonica Sam. Och de här, de spelar riktigt äkta traditionell 50-60-tals country. Och de här har faktiskt uppmärksammats även i USA. Jag har flera gånger när jag har träffat folk över i USA så har de frågat mig om det här bandet. Dessvärre så är det ju sällan vi har fått se dem i Stockholm. Jag har aldrig sett dem uppträda. Men det skulle jag gärna vilja göra, för de är ju riktigt bra.
1: Åh, vad jag blir nyfiken.
0: Ja, om de kommer till Stockholm någon gång och jag får reda på det lite i förväg, så kanske du och jag ska gå och lyssna
1: Absolut.
0: På dem.
1: Absolut.
0: Och vi talar väl om det i radio, så att även Thomas får en chans att komma.
1: Vilken underbar idé. Vi ses på nästa konsert.
0: Ja, så nu ska vi lyssna på Patches on My Heart med Countryside of Harmonica Sam från deras album Broken Bottle, Broken Heart som kom ut 2019.

0: Patches on My Heart, Countryside of Harmonica Sam från Malmö.
1: Det tyckte jag lät väldigt bra, men väldigt 50-talistiskt.
0: Ja, de försöker ju, både i sin scenkostymering och i den musik de spelar, så försöker de ju så mycket som möjligt låta slutet 50, början 60-tals country. Och det gör de med den äran, måste jag säga.
1: Har du något mer spännande?
0: Ja, jag fick en låt med ett par som heter Doug and Talisha Williams. De håller till i Southwest Virginia. Och bakom ladan så skapade de en studio i ett skjul. Och så tog de dit lite Nashville-musiker. Och sen blandade de upp det med lokala musiker. Och vi ska lyssna på en låt som heter Learning to Drink Whiskey, Doug and Talisha Williams.

0: Learning to Drink Whiskey, Doug and Talisha Williams.
1: Har du ingen vinyl att spela?
0: Jo, men visst har jag det. Men titta på skivspelaren.
1: Nej, men herregud.
0: Den är ju trasig, så det blir inget vinyl idag.
1: Oj.
0: Vi får vänta tills vinylspelaren är reparerad.
1: Men du kanske har något annat i alla fall.
0: Ja, det kan du lita på. En grupp som heter West of Texas. Och huvudfiguren, sångaren, heter Jerry Sinn. Och West of Texas, väster om Texas, ja, de håller till i Los Angeles, California. Från deras album Heartaches, Hangovers and Honky Tonks så lyssnar vi på This Fool.

0: This Fool med gruppen West of Texas från Los Angeles, Kalifornien.
1: Det, jag tycker de ska få en chans till.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Jag gillar det här på något sätt.
1: Ja.
0: Det är traditionell country, men det finns lite

rebelltongångar i det på något sätt, som lite stökigt kanske, men jag tycker det är bra och hela albumet är faktiskt ganska bra. Men det finns en annan låt som jag också gärna spelar, även om de säger att den här lämpar sig kanske inte för radio. Jag vet inte vad de menar med det, men nu kör vi den i alla fall. West of Texas med Watch a Drinking. Another smoke fade.

0: Whatcha Drinkin' med Kaliforniengruppen West of Texas.
1: Jag hade tänkt att vi skulle köra lite akustiskt. Har du det?
0: Ja, jag lyssnade faktiskt på en CD när jag åkte hit med Kelly Willis. Vi har spelat henne förut. Och det här är ju lite sparsmakat, lite enkelt. Nästan lite åt bluegrass-hållet. Albumet heter Easy och kom ut för 19 år sedan. Och vi ska lyssna på en låt som heter Getting to Me, Kelly Willis.

0: Getting to Me med Kelly Willis. Och det här albumet är inspelat dels i Bismarck Studios i Austin, Texas och dels i Doghouse Studios i Nashville.
1: Ja, nu vill jag höra mera.
0: Av Kelly Willis?
1: Ja.
0: Ja, men inte i det här programmet, för det kommer inte passa med den timme som är oss tilldelade för programmet. Så vi måste hitta något annat. Vi återkommer till Kelly Willis.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, istället så tar vi den här fader-son-duon Folks Like Them. De har gjort en låt som heter I Love the Backroads. Folks Like Them.

0: I Love the Backroads med fader och son duon som delar sin tid mellan West Virginia och Nashville, Tennessee och kallar sig för Folks Like Them. Vi har spelat dem tidigare, jag har haft kontakt med dem, jag gillar det här de håller på med faktiskt. Det är en blandning av modern country med lite traditionella inslag. Men nu, Janne, titta på studioklockan får du se.
1: Nej men herregud, när man har roligt då går tiden fort.
0: Den gör ju det dessvärre. Men jag tänkte att vi skulle avsluta dagens program med någonting, ett musikstycke som jag vet du kommer att gilla. För att du kommer att känna igen en av artisterna. Och det namnet vet jag att du håller väldigt högt.
1: Stämmer.
0: En låt som har spelats in många gånger. Den skrevs ursprungligen av Hank Cochran faktiskt 1964. Jag vet inte riktigt vilken som var första inspelning, om det var Willie Nelsons egen på hans album Shotgun Willie. Jag vet att Daryl McCall har spelat in den. Den har spelats in många gånger. Jag gillar den här låten, Sad Songs and Waltzes. Och det här är från Cody Johnsons nya album. Men han får ju hjälp av någon som du kommer att känna igen.

0: Sad Songs and Waltzes med Cody Johnson, som fick benäget bistånd av ingen mindre än Willie Nelson.
1: Och då säger jag, Erik, tack så väldigt mycket, men framför allt, tack så mycket Willie Nelson.
0: Ja, han ställer ju gärna upp och gör såna här duetter, speciellt om det är från hans gamla tid och någon ska göra en nyinspelning. Tror jag inte de behöver be honom två gånger för att han ska komma och sjunga med och gärna spela på sin gamla kattklösta gitarr också. Ja, fantastiskt är det i alla fall. Jag gillar den här låten, den är ju så intelligent skriven. Om man lyssnar på texten, Sad Songs and Waltzes Aren't Selling This Year. Alltså, det är ju typiskt låtsnickeri när det är som bäst.
1: Ja.
0: Och det är väl typiskt vad en man som Hank Cochran kunde åstadkomma.
1: Ja. Ja.
0: Och med det så är ju programtiden slut och vi får stänga ner studion för idag. Men Janne, vi ses väl här om en vecka igen.
1: Absolut, det gör vi gärna.
0: Och vi hoppas ju att lyssnarna också lyssnar om en vecka.
1: Ni är så välkomna

0: Ni har just nu lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och för låtvalet står
1: Erik Naukler.
0: Programledare nummer 2 och sidekick, det är Jan Claesson.
2: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. It's our party, we can do what we

språklandets vackra Maja. Är du min hjärtans kär? Ser du min vimpel svaja röd vid ditt bruna skär? Duken är röd och namnet ditt.

var ju att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

skratt och minns då allt roligt som vart. Men hur det nu är, nog jag ser att det bästa av allt var en natt. En natt på Ancora var i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

vita, den oskulds vita, hon kan lita på mig. Jag minns vad du viskade när du hos mig satt, efter dansen där nere Skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat, och längtar på se dig igen. Varendaste cent har jag

där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt tusen juliga namn, på henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn, viskande ömt ditt namn, min

ljuvliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn. Viskande ömt ditt namn, min Juanita.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Ja.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, jag sa... Ja, det är sista gäng det, de spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörde du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde. Ja, ja, jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, händer ju då och då förstås.
0: Gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Det är räcker med ändå, ja.
1: Ja, du resten var han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är alldeles resen, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen här nedanför set.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp på Skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket av Skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, du.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen, ni är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

when you did that to me. I knew somehow

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.